Արիրա զրծոմ ես նյադյուրա դյուր, Արիրա որայնիս երիզը կեմերոմ, Որայ ամային յաշենիմ սեր, Դեղտու թեղտը զեր յամ սեր, Բերի հելու նարատիպյա, Բերի սերու ծմանը սեր, Դենդարու էկը չեբերը մերդայնի, հեյա, բերի, սերու ծմանը